Abych si to dá, tak a blaču, kroňu čačun, hrc, andy bán pomagnitaču, desu blaču,